0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: za nas.
1: Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Fana. Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.
2: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: nata.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm. Kada metal

0: zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi
6: S

Lifestyle Radio. S3. Šta ću ti?

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Dinja, 1 kg, 44,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Večer, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farma.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Mi ćemo sad kopnuti do interneta, tamo možemo sad sve da kupimo u dva klika i da pronađemo od haljina do alata, jel da? Međutim, ima jedna stvar koja nas, ja mislim, sve frustrira, pa smo hteli da ispitamo kako je stanje kod vas. Jer evo jedan tweet, pazite šta kaže. Kad napišu cena inbox, ko da mi u prodavnici kažu, ajde dođi u magacin da ti šapnem koliko nešto košta. E, ali bukvalno je to taj osjećaj. I ja sam hteo da vidim šta je S3 nacija mislije tamo. Kako vi odreagujete kada pročitate negde cena inbox ili cena DM ili tako nešto? Tamara?
2: Pa pazi, ne uradim ništa, ali suzdržavam se onako da baš dam sve od sebe da ne uđem u poruke sa tom stranicom.
1: Aha.
2: Da im ne napišem sve najgore. Ali ono, klepe, sve po spisku, bukvalno. Ali
1: si pitala nekad?
2: Normalno. Ali ako napišu cena inbox, ne javim se. Samo što su mi recimo još gori kada recimo ljudi pišu po komentarima cena.
1: Da.
2: I oni svakom pojedinačno odgovore, poštovani, imate poruku u inboxu. Znate, da mi je lakše samo napisati u opisu objave koja je cena, nego da šalješ poruke na 30 adresa. Pritom, uvek je cena neka, mislim, kako da kažem, ne velika, tipa 2,5-3 hiljade. Kao da pričamo o evrima, a ne o dinarima. Kao, šta?
1: Jedan komentar ispod ove objave kaže, taj ko napiše cena inbox ili željam pažnje ili mu je proizvod preskup. Što ima smisla. Ali recimo ja odustanem. Znači ja samo scrollujem dalje. Ja ako sam pomislio, ako sam imao taj neki trenutak želje, volje da uzmem nešto, ali pročitam cena inbox, cena DM, ja sam opoznao, apsolutno me ne zanima. Znači, pritom ne znam ni da li koliko je to dozvoljeno sad sve nešto, ajde zakonske regulative oko te online prodaje. To je sad tema za drugo razmišljanje.
2: Jeste, ali recimo to je na Instagramu, a kada uđeš na kupujem prodajem, i onda ti piše cena kontakt.
1: Da.
2: Pa je li to sajt za prodaju majkomu? Daj mi te.
1: Ajde.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura biće od 24 do 29 stepeni.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: U Superveru od 24. do 26. jula. Grčka nektarina kilogram 209,99 do 30. jula. Sveže jagnjeće meso kilogram 1099 do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.

Od noćas američke carinske tarife za Srbiju biće 0%, rekao je predsednik Srbije. U nekom narednom periodu biće verovatno 10 ili 12%, navodi predsednik. U kasarni general Jovan Mišković na Banjici danas se održava svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. Prisustvuje predsednik Vučić. Svečanost počinje u 10. Predsednica

0: saopšteno je iz parlamenta. Broj žrtava dva zemljotresa koji su u junu pogodili Venecuelu porastao je na 5546, izjavio je predsednik Narodne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Predstojeće 20. mediteranske igre održat će se u italijanskom Tarantu od 21. augusta do 3. septembra. Na ovom velikom takmičenju učestvovaće i sportisti iz Srbije. Predsednik vlade Đuro Macut poželeo je srpskim sportistima mnogo uspeha, sportske sreće i dobre rezultate. Slušali ste vesti.
1: Slušaš
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
1: Best of.
3: Teretana je zapravo javni WC samo sa tegovima.
4: Dobro, kako to misliš?
3: Tako što jedna studija je pokazala da oprema u teretani ima 362 puta više bakterija od daske na WC šolji.
4: Au.
3: Da.
4: To je baš puno. Mislim, zvuči puno.
3: I najveći krivac za to su ljudi koji ne nose svoj peškir za sprave i onda se tako snoje, postavljaju svoje i tako to se sve ne dogradi. Tako da eto još jednog razloga da ni ovog meseca ne krenemo u teretanu.
4: Jasno, Tamara je juče pričala na sastanku kad smo pripremali ovu emisiju, kao je 1. jun je, ponedeljak je,
3: da.
4: Baš sam mislila danas da idem u teretanu i onda je pročitala ovu vest i onda se šokirala i odložila je to za neki drugi ponedeljak koji će pasti prvog, mislim, bilo bi još bolje ako može da bude 1. januar, da bude ponedeljak i da bude nova godina i sve ostalo. Pa onda da krenu teretanu.
3: Da, čini mi se da se taj prvi ponedeljak teško da će se desiti. Ajde, desio se juče i kad će ponovo, nemam pojma. Ali da, eto, ko ipak ide u teretanu, svakako tamo idete da ojačate, pa sad da znate da ojačavate i mišiće i imunitet.
1: Ovo je S3.

0: je 4. avgust. Srećan put u Zestri.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da zaključimo ovu priču za inbox i za cene inbox, cena DM. Koje su naše reakcije i zašto je to tako? Brdo komentara smo dobili, pa ajde da se bacimo na posao. Kaže Boris...
2: Većina proizvoda što se prodaju online ima ih potpuno istih na više različitih stranica i oni onda ne žele da otkriju cijenu zbog konkurencije. Mm-hmm. Što ima smisla?
1: Pa ima smisla, ali ako ti imaš veću cenu nekog proizvoda, možda će pomisliti da je kod tebe kvalitetnije, pa možda će se za tebe opredeliti, jel tako?
2: Pa, pazi, Simona nam je recimo napisala isto na Viberu, kaže, ako je garderoba u pitanju i nema cene, iskuliram, jer će mi algoritam izbaciti još 5 takvih haljina, to je profila. Sve to ista roba, samo...
1: Samo kaže Simona, a kao neko ko pruža usluge pomoći pri zapošljavanju, izrada CV-a, LinkedIn-a, intervjua za posao, transparentan sam sa cenama, jer zašto ne bih? Time izbegnem onima, one kojima je to skupo ili kojima je važna cena, a ne usluga i benefiti iste. Dakle, imamo razliku za robu i za usluge. Cvrčak je rekao u 4 reči, cena, inbox, ćao, zdravo. Da, što je u suštini većina nas izgleda tako misli.
2: Nikola, do neke mere razumem kada ljudi napišu cena inbox, jer kod nas ima mnogo zgubidana koji samo komentarišu, a skupo je ovde, jeftinije, jesi ti lud i slično, a ni nemaju nameru da kupe, nešto drugo nego samo da smetaju. Tako da iz tog razloga cena inbox donekle opravdano, volim da vidim istaknutu cenu, da bih odmah znao ima li me tu, mada cenkanje uvek može.
1: I evo Gaga ima slično iskustvo, to je slično iskustvo, kaže, ja šijem i vezem igračke i peškire za decu. Cenu ne pišem javno jer mi se desilo više puta da kad sam napisala poruče, ali počnu da menjaju vez i to ispadne skuplje, a meni posle bude neprijatno da povećam cenu. Tako da sad kažem da cena zavisi od veza, pa kad se izjasne šta bi, onda kažem cenu.
2: Dobro, fair.
1: I to je cool.
2: Fair.
1: I to je fair. Možda i to može da se napravi transparentnije i kažeš, e, otprilike je to tako, otprilike cena ide odavde do ovde. Ali, generalno, ne dopada nam se situacija, ali takva je kakva je, mora, zato što je različita roba u pitanju, različite su usluge u pitanju, pa onda donekle to mora tako biti. Nije baš kao sve u prodavnici, gde uđeš i skineš sa police i dođeš do kase, u suštini.
2: Da,
1: s razlogom to i nije verovatno u prodavnici. Dobro, S3 Nacio, lepo smo se ispričali oko ovoga.
0: Slušaš S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ok, svi plaćamo Netflix i HBO, ali posle ovoga što ću vam reći, otkazat ćete sve pretplate koje imate, zato što se pojavila jedna fora za besplatno gledanje filmova i serija. I vrlo je jednostavno, treba vam komp ili laptop, uđete na sajt IMDb, nađete naslov koji želite da gledate i onda gore u linku ispred reči IMDb samo ukucate play i stisnete enter. I bukvalno to je to. Znači, nema reklama, nema seckanja, top je rezolucija, imaju titlovi na svakom mogućem jeziku, besplatno je i pre svega legalno.
2: Pa da, ne znam, sad neko hakovanje je tu pa moralo da padne. Probao sam i nisam mogao da verujem. Znači, bilo koji film uđete na IMDb, samo, kako si rekla, play, izbrišite on www, samo se napiše reč play, je li tako?
1: Tako je, znači da bude play, ima db.com i Bog da te vidi.
2: To kad si rekla juče, ja sam izneverovao, nisam mogao da verujem. Znači, nije ono kao neki sajt pa da ti moraš da pogledaš onih, to je da pogasiš 30-40 onih pop-up reklama koje ti iskaču da bi ti eto gledao za džabe ili tako nešto. I fantastična je stvar. Hvala ti što si nam otvorila oči sa ovim.
1: E, nema na čemu, što se kaže, neće nas niko da pljačka, pa tako ni Netflix ni HBO.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: 1. avgusta. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i prvi teniser sveta Jannik Sinner neće učestvovati na predstojećem Masters turniru u Montrealu, potvrdili su organizatori takmičenja. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Da li ste znali da je pilates u stvari najmuževniji sport ikada?
3: Ajde, sada pilates najmuževniji, ono valjanje preko lopti je sad najmuževniji sport.
2: Ne, pričam o reformer pilatesu, nova vrsta pilatesa, sa onim spravama.
3: Aha, ono, led trake, puno ogledala i bež boja, to.
2: Jeste, i one baletakice, čarapice. Znam da ne zvuči kao da je pilates baš najmuževniji sport, ali pilates je originalno i

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: je 4. avgust. Srećan put u Zestri.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku.

0: koristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
1: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključila

0: slušaš S3. Šta ste radili prve bračne noći? Zato što svi pričaju o nekoj prvoj bračnoj noći kao nekom vrhuncu romantike.
1: Gde vrhunac romantike, čoveče? Ono, 18 sati si budan, umoran, sliko si se 3 sata. Evo, Alex se javio, kaže, ja sam poneo litar. Prvo se bacili na krevet goli i bosi, izbrojali određenu sumu da možemo isplatiti svadbu, smeli se praznim kovertama, a posle sam išao da budim goste, da pijemo do jutra. Imali smo 10 soba za gost. To je to. S3 nacija traži
0: after.
1: Uvek. I čak i posle sobstvene svadbe.
0: Predrag, brojali pare pa si zakovali za krevet, ali smo sve nadoknadili na medeno.
1: Što kaže, ima dana. Milan kaže, prvo bračnu noć, pošto sam popodne saznao da će tašta ostati kod nas da spava, ja sam izašao na tehno žurku. A dobro, mislim, povod je za svađu realno, a i s druge strane nije.
0: Realno,
1: važno je nadoknaditi.
0: Da, realno, Milan je tu odabrao mir, ali evo da sad kad sažujemo sve poruke od danas, možemo da zaključimo, ne, najčešće nema seksa prve bračne noći.
1: Ima dana za megdana.
2: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Danas imamo jedan važan zadatak na nacionalnom nivou, a to je da odbranimo naše žene. Zato što se na Redditu pojavio spisak najzahtevnijih i najnapornijih žena na svetu i mi smo se našle na trećem mestu. Što verujem da je jedna velika nepravda i sad smo mi tu da tu Reddit nepravdu ispravimo i tražili smo vam da podelimo zelene kartone srpkinjama, pa evo šta se sve izdešavalo u našem inboxu.
2: Jelena, kratko i jasno, samo ću reći Milunka Savić.
1: Aha. Ljubičić, čao, radim u Nemačkoj i ovde ima stvarno dosta ljudi iz raznih delova sveta, ali kada vidiš lepu devojku, znaš da je srpkinja, jer su najlepše.
2: I Ivane, isto kratko i jasno, srpkinje su najbolje jer su najbolje, nema boljih. Ovo treba da se upiše onako.
1: Da,
2: gde.
1: Da.
2: Ivan 2. juna 26. godine ima smisla. Kratko i jasno, kao lakonski govor Spartanaca. Slušaš S3.

0: Danas pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura biće od 24 do 29 stepeni.
1: Kada metal

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Sladoled Familija, više vrsta, 900 ml, 259,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Sa Skupštine Ana Brnabić sazvala je za 27. julu 10 vanredno zasedanje na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi, saopšteno je iz parlamenta. Lančani sudar dva kamiona i automobila u kojem se nalazio bračni par iz Srbije dogodio se u petak uveče u Bugarskoj, prenose bugarski mediji. Par iz Srbije prebačen je u bolnicu u Blagojevgradu, ali je podlegao povredama. Više od 200.000 ljudi je evakuisano u Francuskoj i Španiji zbog požara koji su zahvatili delove tih zemalja. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a u Španiji i Francuskoj pomoć u gašenju pruža i vojska. Srbiju će na mediteranskim igrama u Tarantu predstavljati 147 sportista. 20. mediteranske igre održat će se od 21. avgusta do 3. septembra. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro, dobar dan. Britanci su patentirali WC šolju nagnutu pod uglom od 13 stepeni tačno. I cilj ove WC šolje je da nam noge utrnu posle sedenja na istoj u roku od 5 minuta.
3: Posle 5 minuta, pa ne mogu da scrollujem ni 23 lova za tih 5 minuta.
2: U tome i jeste fora. Ideja je da zapravo zaposleni provedu više, to jest manje radnog vremena u toaletu dok su na poslu. I moram da priznam, ovo kad sam videla, prvo sam pomislila hvala Bogu što je to u Britaniji, zato što ovako izgleda moj najveći strah otprilike, da ne mogu da odem u WC da gledam Reelse.
3: Da, pa mogli su da uzmu i neku onu staru, dobru, sa ibarske magistrale, čučavac, recimo, varijantu. Jer tu, kad si na čučavcu, onda se stvarno trudiš da to obaviš što pre. A ovo po 13 stepeni već je, aj što je fizičko, nego i psihičko ostavljanje na radnom mestu.
2: Apsolutno.
3: Znaš, ti ako imaš čučavac, to je tu. Znači, to mora tu da se obavi tako. I to ti je u suštini više fizički naporno, a ovo je već, ono, pada u kategoriju mobinga, ako mene pitaš.
2: Jeste, baš sam razmišljala o tome, na primjer, kada bi to hipotetički uveli kod nas, bilo bi teško prvih par puta. Ali onda kada pogledaš, mi bismo se sigurno istrenirali da izdržimo u tom položaju. Jer to ti je faktički kao da radiš vežbu za butine i za gluteus, ako se ne varam.
3: Pa da, to ti kao taj polučučenj. Ima smisla, da, ali znaš koliko ti se upale noge od te vežbe inače.
2: Znam, ali tako bude na početku i onda što smo uporniji, što duže ostajemo, onda
3: ja ćemo,
2: nam...
3: imamo da šutnemo šefa u glavu posle toga. Ima smisla.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smeru ka Čačku za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Planirani rok završetka radova je 4. avgust. Srećan put uz S3.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Stižu vam za nekoliko

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Opišite nam svoj posao, ali da zvuči ilegalno. Ajde, mi ćemo prvi da damo inspiraciju. Može.
2: Ajde.
1: Izvolite.
2: Ja imam neku, imam porodičnu firmu gde radimo restauraciju, čišćenje kamena, fasada i tako nečega. Ovo je u suštini deo posla, je da uklanjamo grafite, pa rekao bih uklanjanjem tragova prekršenih dela.
1: Ja ću reći, ja sam radio voditelj i stavljam u promet opasne i opojne domaće hitove.
2: Evo, trener Johnny kaže, mučim ljude, neki ne mogu da funkcionišu i po mesec dana nakon mog mučenja. Koristim razne rekvizite, veliki spektar je istih. Neki čak pribegnu u plač, no naravno ne odustajem.
1: JD inicijali, opis mog posla bilo bi posredovanje u švercu psihoaktivnih substanci, špedite. Pozdrav od Jovane.
2: Da, Dimilo što se javlja, kaže, preuzimam pakete, menjam lokacije i obavljam diskretne primamo predaje. Šalje nam sliku iz svog kombija. Kurir, da, okay, šta god okay. Da je. Dobre ste, moram priznati. Znači, nisam očekivao da će biti ovako odličnih opisa.
0: Ovo je S3.

Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje.

0: maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Dis akcija. Svinjski but i plećka, kilogram po 549. Pileći batak i karabatak, kilogram 269. Vaš dis.
4: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
5: Uključi letnji vibe. Uključi
4: S3.

0: No.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: kolor. Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
5: Gde god da uđem, menja se sve.
6: Uključi leto.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: I ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
3: Danas samo. Poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Monster Juice 500 ml, 119,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!

0: za nas.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: U Superveru od 24. do 26. jula. Grčka nektarina, kilogram, 209,99. Do 30. jula. Sveže jagnjeće meso, kilogram, 1099. Do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Dis akcija. Frank Kafa 250 grama, 399. Gelato Sladoled Classic 1700 ml, 199. Vaš Dis.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
4: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kada metal fan...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
1: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Bombice medene, kakao malina, Marlenka, 399,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
6: Novo na
7: SS3.
8: Zovem te halo, da lažem da nije.
9: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Akvapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Akvapark, Hollywoodland, Ledine.
4: This akcija Ariel deterđent 10 kg 1499. Lenor umekšivač 2 puta 1491 ml 799. Vaš Dis.

Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
2: U kom gasu si ti večeras?
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Novo na SS3.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar bit.
2: SS3.

0: Pokreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto. Uključi letnji vibe.

0: kafana. Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: iz inata.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.